0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Zarazna opasnost od bruceloze, koja je proteklih mjeseci uglavnom bila lokalizirana na području Srednjobosanskog kantona, proširila se i na područje Livanskog kantona. Najnoviji epidemiološki i veterinarski podaci potvrđuju znatno veći broj zaraženih životinja u odnosu na prošlu godinu, a registrirani su i prvi slučajevi oboljevanja među stanovništvom, govore direktorica Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Dijana Mamić i doktorica veterinarske medicine Dubravka Puđa.
3: Za sada imamo tri oboljele osobe, dvije iz Drvara, jedna iz Livna. Imamo 10 prijava oboljelih životinja.
4: Ukupno 72 pozitivna reaktora, odnosno 32 goveda i 40 ovaca. Svi pozitivni reaktori su blagovremeno neškodljivo uklonjeni. Recimo 2025. godine smo imali jednu povoljniju situaciju kad je u pitanju bruceloza. Tad je bilo samo 7 pozitivnih reaktora.
2: Javno preduzeće Komunalno Mostar raspisalo je javni oglas za prijem ukupno 14 radnika, nedugo nakon što su 22 Bošnjaka ostala bez posla zbog, kako su ranije naveli iz ovog preduzeća, isteka ugovora na određeno vrijeme.
0: 9 radnika bit će zaposleno na neodređeno, uz probni rok od 6 mjeseci, dok se 5 radnika prima na određeno vrijeme, najduže do 12 mjeseci. Konkurs obuhvata 10 različitih radnih mjesta. Sindikat je osporio odluke uprave i upozorio da su među otpuštenima dugogodišnji zaposlenici, demobilizirani borci i radnici pred penzijom. Otpušteni radnici najavili su da će svoja prava tražiti pravnim putem, dok je gradonačelnik Mostara Mario Kordić odbacio tvrdnje da su otkazi politički motivirani.
2: Kroz višemjesečnu kampanju Nova vozila, jasna pravila, Forum građana Zenice pokrenuo je inicijativu za zakonsko uređenje korištenja električnih romobila. Kako ističu, zbog nepostojanja jasnih propisa, godinama postoji pravni vakum koji je doveo do sve češćih saobraćajnih nesreća u kojima učestvuju vozači takvih vozila. Prijedlog odluke upućen je Gradskom vijeću Zenica, od kojeg očekuju njegovo usvajanje. Predsjednik Foruma građana Zenice Mirsad Mujkić.
5: Da maloljetnici ne mogu da voze, da ne koriste po dvoje, recimo jedno vozilo, po mogućnosti kaciga i to. Mislimo da je došlo vrijeme da se zaista čim prije, ako je moguće i na prvoj narodnoj sjednici gradskog vijeća, raspravlja o ovom, pogotovo što mi znamo da je jedno tijelo, ta komisija za sigurnost saobraćaja, gradsko tijelo, je već raspravljalo o ovom. Čak imamo i neke nacrte te odluke, ali to ide sve sporo. Znate. I mi apelujemo da se to donose čim prije, dok neko nije teže nastradao. Viši nivoji vlasti su to spustili na lokalni nivo, dok se ne usvoji na državnom ili federalnom nivou. Neke naznake postoje da bi možda i federalni nivo mogao da reaguje. Dok to ne bude, molimo naš grad i naše vijećnike da donesu ono što mogu i samim tim da uozbiljimo priču dok neko nije ozbiljno stradao.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas će boraviti u Bosni i Hercegovini. Prema najavama posjetit će manastir Rmanj, Drvar i Mrkonjić grad. Kako je potvrđeno iz općine Drvar, Vučić će zajedno s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom razgovarati sa općinskim rukovodstvom te obići pogon fabrike Jumko.
1: Svijet.
2: Španske vlasti saopćile su da su prelasci migranata u njenu sjevernoafričku eksklavu Seutu obustavljeni, jer je policija počela postavljati plutajuću barijeru dužine 500 metara duž svoje pomorske granice sa Marokom.
0: Predsjednik regionalne vlade izjavio je da je bilo oko 60.000 migranata, dok je centralna vlada Španije taj broj procijenila na nešto manje od 50.000, te je saopćila da je među migrantima bio veliki broj žena i djece. Najmanje 67 ljudi je poginulo pokušavajući Seute, mnogi plivajući. Irska, koja predsjedava Evropskim unijom, sazvala je za utorak hitan videokonferencijski sastanak ministara unutrašnjih poslova kako bi razgovarali o situaciji u Seute.
2: Ujedinjene nacije izrazile su zabrinutost zbog nastavka rušenja i detonacija koje je izraelska vojska

0: provodi na jugu Libana, uprkos sporazumu o prekidu vatre s Hezbollahom.
1: Reakcija Ujedinjenih nacija uslijedila je dan nakon što je izraelska vojska izvela snažne eksplozije u blizini tvrđave Beaufort, koja se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine, u opasnosti. Izraelski predsjednik Benjamin Netanjahu i ministar obrane Izrael Katz saopćili su da je vojska uz upotrebu oko 700 tona eksploziva uništila terorističke tunele u području Beaufurta.
0: Japanske vlasti su okončale višednevnu operaciju potrage i spašavanja u srušenom tržnom centru na jugozapadu zemlje poslije snažnog zemljotresa u kojem su ove sedmice poginule 34 osobe.
1: Spasioci su izvukli 5 osoba ispod ruševina i pronašli tijela još 7 ljudi tokom proteklih 5 dana. Zvaničnici su saopštili da su svi nestali pronađeni i da je operacija spašavanja okončana. Ukupan broj nestalih u pogođenoj prefekturi ostaje nepoznat, a operacija potrage se nastavlja uz raspoređivanje 1000 pripadnika samoodbrane, policije, spasilaca i pasa tragača.
0: Epidemija ebole u Centralnoj Africi ne samo da nije pod kontrolom, već se pogoršava u Demokratskoj Republici Kongo za sve veći rizik da se proširi na susjedne zemlje, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija.
1: Kako je navedeno iz zdravstvene agencije UN-a, ova epidemija je najveća koju je zemlja ikad doživjela. Tokom protekle sedmice prijavljeno je 567 infekcija i 296 smrtnih slučajeva. Stručnjaci podsjećaju da je dosadašnji crni rekord držala razorna epidemija koja je harala Kongom između 2018. i 2020. Međutim, brzina širenja i stopa smrtnosti u sadašnjem valu već su nadmašile te brojke, zbog čega su UN i lokalne zdravstvene vlasti proglasili maksimalan stepen pripravnosti.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Nakon pobjede u prvom susretu nad selekcijom Velike Britanije 94-64, naš birani tim je sinoć pretrpio poraz od reprezentacije Crne Gore rezultatom 71-94. Protivnik u konkurenciji za 11. mjesto će nam biti reprezentacija Finske, koja je tokom večeri za nama izgubila od Švicarske 66-84. Utakmica Bosna i Hercegovina-Finska počinje u 16 sati i 30 minuta. Nogometni klubovi kod nas i širom kontinenta ovog vikenda igraju prijateljske i pripremne mečeve. Biram neke rezultate od sinoć. Čelik Brsk Banja Luka 3-1, Sloga Doboj Zvijezda Gradačac 1-0, Široki Brik Tomislav 3-0, Željezničar Sloboda 0-3, Sarajevo Budućnost Banovići 2-0, Girona Arsenal 1-4, Real Madrid Fiorentina 2-2. Pred nama su susreti Galatasaray Ren, Genk Twente, Trabzonspor Udinese, Burnley Torino i Feyenoord Atalanta, između ostalih. Tenis. Na ATP turniru serije 500 u Washingtonu poznati su polufinalni parovi. Prvi su Amerikanci Brandon Nakashima i Taylor Fritz, koji je treći nositelj. Drugi, Španac Rafael Hodar i Čileanac Alejandro Tabillo. Teniserke su popunile finale. Prva nositeljica, Amerikanka Jessica Pegula, savladala je Ruskinju Dijanu Schneider 7-5-6-4, a Filipinka Alejandra Ayala Japanku Naomi Osaku 6-4-6-2. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu M5 u mjestu Dubovsko u Bihaću zbog saobraćajne nezgode koja se desila sat nakon ponoći. U toku je policijski uviđaj. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić, Gradina. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Daleuša, Hum, Zupci, Doljani, Bijača, Prisika, Orašje i Osoje. A na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Brod i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje,

0: savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 27, dnevna od 33 do 39 na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 35 stepeni Celzijevih.
2: Poštovani slušatelje, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Sanela Hođić.

7:19, pratite jutarnji program Feral Radija. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Podsjećamo da je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura u cijeloj BiH do 5. avgusta. U Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 39 do 43, odnosno 38 do 41, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja u većem dijelu Bosne.

0: apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus.

7:36 minuta, jutarnji program Feral Radija. Evo je biometeorološke prognoze za 2. avgust. A biometeorološke prilike će ostati nepovoljne zbog nastavka sunčanog i vrlo toplog vremena. Visoke temperature zraka kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati pojačane tegobe, naročito u poslijepodnevnim satima. Poželjne aktivnosti na otvorenom obavljati u jutarnjim ili večernjim satima, izbjegavati direktno izlaganje suncu i unositi dovoljno tečnosti. U Hercegovini će zbog ekstremno visokih temperatura biti izraženi osjećaj isparine i toplinskog opterećenja.

7:43, jutarnji program Feral Radija, sunčano i vruće, zadržat će se i u narednom periodu. Sutra, dakle, u ponedeljak, sunčano i vruće, vjetar slab do umiren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Utorak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadnu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 34 do 41, na jugu do 43 stepena. I srijeda sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 34 do 41, na jugu do 43 stepena.

U nastavku jedna obavijest iz vodovoda i kanalizacija Kalesija. Dakle, obavijest u kojem izvika obavještavaju da je uslijed povećane i nesavjesne potrošnje vode evidentirano značajno opterećenje sistema vodosnabdjevanja s ciljem očuvanja stabilnosti vodosnabdjevanja i osiguranja uredne isporuke vode svim korisnicima. Apelujemo na građane da vodu koriste savjesno i racionalno, te da se suzdrže od nenamjenske potrošnje, naročito za zalijevanje zelenih površina, punjenje bazena i druge aktivnosti koje nisu od životne važnosti. Ukoliko se potrošnja vode ne smanji i ne bude koristila u skladu s preporukama, bit ćemo primorani poduzeti mjere ograničenja potrošnje, uključujući mogućnost privremenih prekida u vodosnabdjevanju, kako bi se osigurao kontinuitet i stabilnost sistema. Molimo sve korisnike za razumijevanje, odgovorno ponašanje i saradnju, kako bismo zajedničkim djelovanjem izbjegli uvođenje navedenih mjera, kaže se dakle u obavijesti iz vodovoda i kanalizacija Kalesija.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unike, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-9.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je u Vašingtonu da će narediti obustavu novih američkih udara na Iran ako saveznički pregovori na Bliskom istoku ubrzo potvrde okvirni sporazum o okončanju rata. Prema njegovim riječima, Izrael je pristao pridružiti se američkoj obavezi da pokuša dovršiti sporazum sa Iranom koji bi okončao rat. Trumpova izjava predstavlja novi zaokret u sukobu samo dan nakon

0: što je sugerirao da su Sjedinjene Države blizu nastavka snažnih vojnih udara kako bi prisilile Tehran na pregovore. Španske vlasti saopćile su da su prelasci migranata u njenu sjevernoafričku eksklavu Seutu obustavljeni jer je policija počela postavljati plutajuću barijeru dužine 500 metara duž svoje pomorske granice s Marokom. Predsjednik regionalne vlade izjavio je da je bilo oko 60.000 migranata, dok je centralna vlada Španije taj broj procijenila na nešto manje od 50.000. Irska, koja predstavlja EU, predsjedava EU-om, sazvala je za utorak hitan video konferencijski sastanak ministara unutrašnjih poslova kako bi razgovarali o situaciji u Seuti. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas će boraviti u Bosni i Hercegovini. Prema najavama posjetit će manastir Rmanj, Drvar i Mrkonjić grad. Kako je potvrđeno iz općine Drvar, Vučić će zajedno sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom razgovarati sa općinskim rukovodstvom te obići pogon jedne fabrike. Zarazna bolest bruceloza, koja je proteklih mjeseci uglavnom bila lokalizirana na području srednjebosanskog kantona, proširila se i na područje Livanskog. Najnoviji epidemiološki i veterinarski podaci potvrđuju znatno veći broj bolesnih životinja u odnosu na prošlu godinu. Registrirani su prvi slučaj oboljevanja među stanovništvom. Direktorica Kantonalnog zavoda za javno zdravlje Dijana Mamić i direktorica veterinarske medicine Dubravka Puđa.
1: Za sada imamo tri oboljele osobe, dvije iz Drvara i jedna iz Livna. Imamo 10 prijava oboljelih životinja.
2: Ukupno 72 pozitivna reaktora, odnosno 32 goveda i 40 ovaca. Svi pozitivni reaktori su blagovremeno neškodljivo uklonjeni. Recimo 2025. godine smo imali jednu povoljniju situaciju kad je u pitanju bruceloza. Tad je bilo samo 7 pozitivnih reaktora.
3: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Nakon pobjede u prvom susretu nad selekcijom Velike Britanije 94-64, naš birani tim je sinoć pretrpio poraz od reprezentacije Crne Gore rezultatom 71-94. Protivnik u konkurenciji za 11. mjesto će nam biti reprezentacija Finske, koja je tokom večeri za nama izgubila od Švicarske 66-84. Utakmica Bosna i Hercegovina-Finska počinje u 16:30. Nogometni klubovi kod nas i širom kontinenta ovog vikenda igraju prijateljske i pripremne mečeve. Biram neke rezultate od sinoć. Čelik Brsk Banja Luka 3-1, Sloga Doboj Zvijezda Gradačac 1-0, Široki Brik Tomislav 3-0, Željezničar Sloboda 0-3, Sarajevo Budućnost Banovići 2-0, Girona Arsenal 1-4, Real Madrid Fiorentina 2-2. Pred nama su susreti Galatasaray Ren, Genk Twente, Trabzonspor Udinese, Burnley Torino i Feyenoord Atalanta, između ostalih. Tenis. Na ATP turniru serije 500 u Washingtonu poznati su polufinalni parovi. Prvi su Amerikanci Brandon Nakashima i Taylor Fritz, koji je treći nositelj. Drugi, Španac Rafael Hodar i Čileanac Alejandro Tabillo. Teniserke su popunile finale. Prva nositeljica, Amerikanka Jessica Pegula, savladala je Ruskinju Dijanu Schneider 7-5-6-4, a Filipinka Alejandra Ayala Japanku Naomi Osaku 6-4-6-2. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 35 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Samela Hođić.
4: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za

0: Apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
0: I apoteka Osvrn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Neđe ti nešto taj auto, a?
2: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
1: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
3: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
4: balkonskih ograda,
3: dvorišnih ograda,
4: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
3: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
4: Telefon 035-630-636.
3: Jednostavno, najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Javno poduzeće Komunalno Mostar raspisalo je konkurs za prijem 14 radnika, nedugo nakon što su 22 Bošnjaka ostala bez posla zbog, kako su ranije naveli iz te firme, isteka ugovora na određeno vrijeme. 9 radnika bit će zaposleno na neodređeno, uz probni rok od 6 mjeseci, dok se 5 prima na određeno, najduže do 12 mjeseci. Konkursom je obuhvaćeno 10 radnih mjesta. Sindikat je osporio odluke uprave, a otpušteni radnici najavili da će svoje prava tražiti pravnim putem. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić odbacio je tvrdnje da su otkazi politički motivirani. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će narediti obustavu novih udara na Iran ako o pregovorima na Bliskom istoku ubrzo bude potvrđen okvirni sporazum o okončanju sukoba. Prema njegovim riječima, Izrael je pristao pridružiti se američkoj obavezi da pokuša dovršiti sporazum sa Iranom,

0: kojim bi bio okončen rat. Trumpova izjava predstavlja novi zaokret u sukobu samo dan nakon što je sugerirao da su Sjedinjene Države blizu nastavka snažnih vojnih udara kako bi prisilile Teheran na pregovore. Japanske vlasti okončale su višednevnu operaciju potrage i spašavanja u srušenom tržnom centru na jugozapadu zemlje nakon snažnog zemljotresa u kojem su ove sedmice poginule 34 osobe. Ukupan broj nestalih u pogođenoj prefekturi ostaje nepoznat, a operacije potrage se nastavljaju uz raspoređivanje 1000 pripadnika snaga samoobrane, policije, spasilaca i pasa tragača. Zbog teške nesreće koja se dogodila sat nakon ponoći na magistralnom putu M5 u mjestu Dubovsko kod Bihaća, saobraćaj na ovoj dionici i dalje je obustavljen. U toku je policijski uviđaj. Osim ove obustave, drugi dan vikenda i špice sezona godišnjih odmora donijeli su od ranih i jutarnjih sati ogromne gužve i duga zadržavanja na većini graničnih prijelaza širom zemlje. Prema informacijama Bihamka, pritisak putničkih vozila izuzetno je visok u oba kratka smjera, ali i na izlazima i ulazima u našu zemlju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokolcu 14, a najviša u Mostaru 27 stepeni. Tokom dana bit će pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Bili su to vijesti federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Sanjela Hođić.
2: 100.4 FM. Pun pogodak. Yeah.

0: aluminijske i PVC ograde, prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 555.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Lutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 maraka. Keks Rondini 200 grama, lješnjak limun po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90 maraka. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižen na fantastični 5,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti, stoga on ponovo moli dobre ljude

da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 815 361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Prodajem kuću pored magistralnog puta u Vukovijama Donjim kod skretanja za hangare. Kuća ima dva sprata i potkrovlje, odmah useljiva. Pored kuće se nalazi jedan dunum zemlje sa potrebnom infrastrukturom. Dokumentacija je 1/1, cijena 180.000 maraka. Informacije na broj telefona 004366488149896. Zvati na Viber ili na WhatsApp. Sulejman.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
1: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
0: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.

0: Broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035 63 1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
2: pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
4: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štrapar jada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi. Tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ula samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno slati.
5: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dvije osobe su poginjele, jedna povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na ulazu u Kotor Varoš. Prema riječima očevidaca, stradali su mlađi muškarci. U nesreći nije učestvovalo drugo vozilo, a okolnosti pod kojima je došlo do slijetanja, odnosno sudara, bit će utvrđene nakon policijskog uviđaja. Najmanje 25 osoba je poginulo u bujičnim poplavama u pokrajini Gansu na sjeverozapadu Kine prošle sedmice, izvijestila je zvanična novinska agencija Xinhua, što je rast u odnosu na ranije podatke o broju stradali. Kineska meteorološka observatorija upozorila je da će super tajfun Delfin, koji se kreće prema istočnoj Aziji iz zapadnog Pacifika, od srijede početi utjecati na jugoistočne obale regije Kine. Ebola u centralnoj Africi ne samo da nije pod kontrolom, već se pogoršava u Demokratskoj Republici Kongo uz sve veći rizik da se proširi na susjedne zemlje, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Riječ je o najvećoj epidemiji ikad u toj državi. Prošle sedmice prijavljeno je 296 smrtnih i 567 slučajeva. Stručnjaci podsjećaju da se sadašnji crni rekord držala razorna epidemija koja je harala Kongom od 2018. do 2020. Međutim, brzina širenja i stopa smrtnosti u sadašnjem valu već su nadmašile brojke, zbog čega su UN i lokalne zdravstvene vlasti proglasili najviši

0: Tepem pripravnosti. Papa Lej 14. u poruci upućenoj posjetiocima 37. Međunarodnog festivala mladih, Mladi Fest u Međugorju, poručuje da traže istinu koja ih oslobađa i da se ne daju zavesti obmanama prolazne sreće. Pozvao ih je da se vrate Kristu, izvoru novog života i istinske radosti. Mladi Fest, koji se ove godine održava pod geslom Na izvor, okupio je desetine hiljada mladih iz cijelog svijeta.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Sanela Hođić.
2: Feral 92,7 MHz. Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
3: Još jednom veliki pozdrav, slušate Feral Radio. Evo dakle, poštovani slušalci, slijedi emisija vaših muzičkih želja, a broj Vibera 062-570-999. Ukale si trenutno 26 stepeni.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20, Milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Pa ovo nigdje nema, Istanbul Shop u Kalesiji, veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj, staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedeljak, 3. avgusta, otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene, zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda, direktno iz Istanbula. I zasigurno, u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman i za kupce specijalni pokloni, hedije. A na kompletan asortiman na sve artikle u ponedeljak 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala.

uz rođendansku pjesmu našem dragom unuku Vedadu Suljkanoviću. Sretan rođendan, želi djede Mehmed Alija i Nena Mersija da se lijepo provede u Bosni. Selam šalju kćerce Edisi, Zetu Emiru i maloj Lejli koji se nalaze u Esenu. Selame prijatelje u Rajincima Donjim.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: ulice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli!
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

10:36, u toku je emisija vaših muzičkih želja. Slijedi Hule, u poruci piše ugodan boravak u Bosni, Bahriji i Medini.

Dobro facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061 151 570.

budi i godi i razgovor uvodi. Merkapa. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

nedelja. Poštovani slušalci, još jedna muzička želja u ovom terminu, pa ćemo nastaviti od 13 sati. Slušamo dakle Šemsu za našu slušateljku u Živinicama. Također u 11 sati na programu su i još jedna vijest federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dvije osobe su poginule, a jedna povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na ulazu u Kotor Varoš. Povrijeđenom je ukazana ljekarska pomoć i on je smješten u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Iz Banjalučkog okružnog javnog tužilaštva su potvrdili da je do nesreće došlo usled slijetanja putničkog vozila sa ceste. Tužilac je naložio poduzimanje potrebnih istražnih radnji i mjera na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nesreće. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje proveli su noć na terenu, a intervencija nastavljena i u jutarnjim satima na području sela Biograd. Stanje na požarištu je i dalje teško i složeno. Izuzetno nepristupačan teren kao i povremeni naleti vjetra. Vatrogascima otežavaju gašenje i držanje požarne linije pod kontrolom. Prema trenutnoj situaciji nema neposredne opasnosti po stambene objekte i materijalne dobra. Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćio je da je lokaliziran požar koji je u petak izbio na području Buhova u Širokom Brijegu te se proširio prema Hamzićima u općini Čitluk. Osim toga, vatrogasci su u širom kantona imali pune ruke posla. Na više lokacija u Mostaru gorio je otpad te trava i nisko naslinje. Gorila je šuma i makija na Jasenici u Čapljini gdje je air traktor djelovao 5 puta. Ujedinjene nacije izrazili su zabrinutost zbog rušenja koje izraelske snage provode na jugu Libana uprkos sporazuma o prekidu vatre sa Hezbolakom. Reakcija Ujedinjenih nacija uslijedila je dan nakon što je izraelska vojska prouzrokovala snažne eksplozije u blizini zamka Bofor, koji je na UNESCO-voj listi ugroženih mjesta svjetske baštine. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Izrael Katz saopćili su da je vojska s gotovo 700 tona eksploziva uništila, kako su naveli, i terorističke tunele

0: u području Balfora.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39 na jugu do 42 stepena. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Sanja Lahođić.
2: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,5.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnosti kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena.

0: Natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi. Tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno strani.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije, OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, podravka, 4,20, milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i speaker Zlatan Beža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u emisiji objavljujemo. Dvojica mladića poginula, jedan povrijeđen u teškoj saobraćajnoj nesreći na ulazu u Kotor Varoš. Stanje na požarištu kod Trebinja i dalje složeno, požar u Hamzićima u Čitluku lokaliziran. Trump otkazao planirane napade na Iran, tvrdi da je postignut diplomatski napredak. I drugog dana vikenda sunčano s temperaturama do 42 stepena. Dvije osobe su poginule, a jedna povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na ulazu u Kotor Varoš.
0: Povrijeđenom je ukazana ljekarska pomoć i on je smješten u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Iz Banja Lučkog okružnog javnog tužilaštva su potvrdili da je do nesreće došlo uslijed slijetanja putničkog vozila s ceste. Tužilac je naložio poduzimanje potrebnih istražnih radnji i mjera na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nesreće.
2: Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćio je da je lokaliziran požar koji je u petak izbio na području Buhava u Širokom Brijegu te se proširio prema Hamzićima u općini Čitluk.
0: Osim toga, vatrogasci su u širom kantona imali pune ruke posla. Na više lokacija u Mostaru gorio je otpad te trava i nisko rastinje. Gorjele šuma i makija na Jasenici u Čapljini gdje je R traktor djelovao 5 puta.
2: Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje proveli su noć na terenu, a intervencija je nastavljena i u jutarnjim satima na području sela Biograd. Stanje na požarištu i dalje je teško i složeno.
0: Izuzetno nepristupačan teren kao i povremeni naleti vjetra vatrogascima otežavaju gašenje i držanje požarne linije pod kontrolom. Prema trenutnoj situaciji nema neposredne opasnosti po stambene objekte i materijalna dobra.
2: Javno poduzeće Komunalno Mostar raspisalo je konkurs za prijem 14 radnika nedugo nakon što su 22 Bošnjaka ostala bez posla zbog, kako su ranije naveli za te firme, isteka ugovora na određeno vrijeme.
0: 9 radnika bit će zaposleno na neodređeno uz probni rok od 6 mjeseci, dok se 5 prima na određeno najduže do 2. Konkursom je obuhvaćeno 10 radnih mjesta. Sindikat je osporio odluke uprave, a otpušteni radnici najavili su da će svoja prava tražiti pravnim putem. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić odbacio je tvrdnje da su otkazi politički motivirani. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas će boraviti u Bosni i Hercegovini. Prema najavama posjetit će manastir Rm, razgovarat će sa općinskim rukovodstvom. Uz to obići će pogon jedne fabrike.
2: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, odnosno stotine hiljada Roma koji su ubijeni tokom nacističkog progona i zločina njihovih saveznika.
0: Ovaj datum izabran je u znak sjećanja na noć 2. augusta 1944. kada su nacisti u koncentracionom logoru Auschwitz-Birkenau ubili gotovo

0: gotovo 3000 Roma, među kojima su bili žene, djeca i starije osobe. Prema procjenama historičara, tokom Drugog svjetskog rata stradalo je oko od 220.000 do 500.000 Roma, iako tačan broj žrtava nikada nije u potpunosti utvrđen.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će odgoditi najavljene udare na Iran ako saveznički pregovori na Bliskom istoku ubrzo rezultiraju okvirnim sporazumom o prekidu sukoba. Prema njegovim riječima, Izrael je pristao pridružiti se američkim nastojanjima kako bi bio postignut sporazum s Iranom za okončanje rata. Ova izjava američkog predsjednika uslijedila je samo dan nakon što je sugerirao da su Sjedinjene Države blizu nastavka snažnih vojnih udara kako bi prisilile Teheran na pregovore.
3: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su bliskoistočni saveznici ispregovarali osnovne parametre sporazuma o okončanju rata sa Iranom i da će za sada povući naredbu o pokretanju novih vojnih udara. Trump je precizirao da će novi sporazum uključivati hitno i potpuno otvaranje Hormuškog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje.
0: Na osnovu ovog zahtjeva pristao sam za buduću korist svijeta i također za opstanak uspješnog i prosperitetnog Irana otkazati napad pod uvjetom da budem u mogućnosti brzo postići dogovor. Izrael je pristao pridružiti se Sjedinjenim Državama u obavezi da pokuša dovršiti sporazum sa Iranom kojim bi se okončao rat.
3: Ova izjava uslijedila je samo dan nakon što je američki predsjednik novinarima sugerirao da je bilo nastavka teških vojnih udara kako bi prisilio iranski režim da sjedne za pregovarački sto. Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran krajem februara započevši rat. Cilj je bio, kako je Trump rekao, uništiti raketne kapacitete Teherana, spriječiti ga da dobije nuklearno oružje i okončati njegovu podršku savezničkim oružanim grupama. Međutim, navedeni ciljevi i vremenski okviri za sukob su više puta mijenjani. Privremenim sporazumom postignutim sredinom juna zaustavljene su borbe. Njime je trebao biti otvoren put trajnom dogovoru, ali se raspao u roku od nekoliko sedmica kada je Iran nastavio napade na brodove u Hormuškom moreuzu. Španske vlasti saopćile su da su prolasci migranata u enklavu Seutu obustavljeni jer je policija počela postavljati plutajuću barijeru dužine 500 metara uz svoju pomorsku granicu sa Marokom. Predsjednik regionalne vlade izjavio je da je gotovo 60.000 migranata pokušalo ući u Seutu, dok je centralna vlada Španije taj broj procijenila na nešto manje od 50.000, te saopćila da je među migrantima bio veliki broj žena i djece. Najmanje 67 ljudi je poginulo. Irska, koja predsjedava Evropskom unijom, sazvala je za utorak hitan videokonferencijski sastanak ministara unutrašnjih poslova kako bi razgovarali o situaciji u Seuti. 8 Palestinaca, među kojima je dvoje djece, ubijeno je, a nekoliko osoba je ranjeno u seriji jutrošnjih izraelskih zračnih udara širom pojasa Gaze, uprkos najavi o postizanju sporazuma za provedbu naredne faze plana primirja. Istovremeno, Ujedinjene nacije izrazile su zabrinutost zbog nastavka napada izraelske vojske na jugu Libana uprkos sporazumu o prekidu vatre sa Hezbolahom. Reakcija Ujedinjenih nacija uslijedila je dan nakon što je izraelska vojska izvela snažne napade u blizini tvrđave Bofor, koja je na UNESCO-voj listi ugroženih mjesta svjetske baštine. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Israel Katz saopćili su da je vojska sa gotovo 700 tona eksploziva uništila terorističke tunele u području Bofora. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Zarazna bolest bruceloza, koja je proteklih mjeseci uglavnom bila lokalizirana na području Srednjobosanskog, proširila se i na Livanski kanton. Prema najnovijim epidemiološkim i veterinarskim podacima potvrđen je zvom, govore direktorica Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Dijana Mamić i doktorica veterinarske medicine Dubravka Puđa.
4: Za sada imamo tri oboljele osobe, dvije iz Drvara i jedna iz Livna. Imamo 10 prijava oboljelih životinja.
5: Ukupno 72 pozitivna reaktora, odnosno 32 goveda i 40 ovaca. Svi pozitivni reaktori su blagovremeno neškodljivo uklonjeni. Recimo, 2025. godine smo imali jednu povoljniju situaciju kad je u pitanju bruceloza. tad je bilo samo 7 pozitivnih.

0: pozitivnih reaktora.
1: Kroz višemjesečnu kampanju Nova vozila jasna pravila Forum građana Zenice pokrenuo je inicijativu za zakonsko uređenje korištenja električnih romobila. Kako ističu, zbog nepostojanja jasnih propisa, godinama postoji pravni vakum koji je doveo do sve češćih saobraćajnih nesreća u kojima učestvuju vozači takvih vozila. Predlog odluke je upućen Gradskom vijeću Zenica, od kojeg očekuju njegovo usvajanje. Predsjednik Foruma građana Zenice Mirsad Mujkić.
2: Da maloljetnici ne mogu da voze, da ne koriste po dvoje, recimo jedno vozilo, po mogućnosti kaciga i to. Mislimo da je došlo vrijeme da se zaista čim prije, ako je moguće i na prvoj narodnoj sjednici gradskog vijeća, raspravlja o ovom, pogotovo što mi znamo da je jedno tijelo, ta komisija za sigurnost, saobraćaja, gradsko tijelo, je već raspravljalo o ovom, čak imamo i neke nacrte te odluke, ali to ide sve sporo. Znate. I mi apelujemo da se to donose čim prije, dok neko nije teže nastradao. Viši nivoji vlasti su to spustili na lokalni nivo dok se ne usvoji na državnom ili federalnom nivou. Neke naznake postoje da bi možda i federalni nivo mogao da reaguje. Dok to ne bude, molimo naš grad i naše vijećnike da donesu ono što mogu. I samim tim da uozbiljimo priču dok neko nije ozbiljno nastradao.
3: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64, naš birani tim je sinoć izgubio od Crne Gore 71-94 i u posljednjoj utakmici će se sa Finskom boriti za plasman na 11. poziciju. Susret počinju u 16:30. Prethodno smo u grupi D zauzeli treće mjesto iza Mađara i Gruzijaca, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi ovog vikenda igraju prijateljske i pripremne mečeve. Iz velikog broja ogleda biram neke rezultate od sinoć. Girona Arsenal 1-4, Čelik Bsk Banja Luka 3-1, Sloga Doboj Zvijezda Gradačac 1-0, Široki Brijeg Tomislav 3-0, Željezničar Sloboda 0-3, Real Madrid Fiorentina 2-2. Pred nama su susreti Galatasaray Ren, Genk Twente, Trabzonspor Udinese, Burnley Torino i Feyenoord Atalanta između ostali. Naredne sedmice nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. U utorak polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, većinu ogleda Evropske i Konferencijske lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jednu od njih i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine, borac u Banja Luci, će od 20:30 ugostiti bjeloruski Vitebsk. I tenis za kraj. Na ATP turniru serije 500 u Washingtonu poznati su finalni parovi. U muškoj konkurenciji su to treći nositelj Taylor Fritz i Rafael Hodar. Amerikanac je u polufinalu prošao zemljaka Brendona Nakashimu 6-3-3-6-6-3, a Španac bio bolji od Čileanca Aleandra Tabilja 6-7-6-4-6-4. Fritz i Hodar na mrežu će u 20:30. Kod teniserki će za naslov igrati prvo postavljena Amerikanka Jessica Pegula i Filipinka Aleksandra Ejala. Prva je krug prije savladala Ruskinju Dijanu Schneider 7-5-6-4, a druga Japanku Naomi Osaku 6-4-6-2. Pegula i Ejala finale počinju u 18:00. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Nakon završenog policijskog uviđaja, normaliziran je saobraćaj na magistralnom putu Čelinac-Kotor-Varoš, a koji je bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode na ovoj lokaciji. Odvijanje saobraćaja je normalizirano i na magistralnoj cesti Bihać-Bosanski Petrovac u mjestu Dubovsko nakon završenog policijskog uviđaja. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bijača, Deleuša, Hum i Zupci. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na

0: Na graničnim prijelazima Duljani, Gabela Polje, Prisika, Orašje, Osoje, Gorica i Crveni Grm, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Brod i Kostajnica. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Prije podne je bilo sunčano. Temperature u 11 sati. Ivan Cedlo i Sokolac 25, Sarajevo i Srebrenica 27, Prijedor, Sanski most i Tuzla 30, Banja Luka i Doboj 31, Bijeljina 32, Trebinje 33, Mostar 37 stepeni. U drugom dijelu dana bit će pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović. Speaker Zlatan Veža. Urednica emisije Sanela Hođić.
3: Radio koji sluša vas. Radio Beral, Kale

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Lidža, Cazin, Bihać.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj, i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: hranu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
0: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20, Milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Yavuz Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Yavuz Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

Selam iz Gornjeg Vakufa za moje tri kćerke Sajru, Hazimu i Majdu, sina Majde, ženu Jasnu, a kćerci Majdi želim sretan 14. rođendan i baba je voli najviše na svijetu.

0: Ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite na

0: praznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18. sati. Dobrodošli! Dobrodošli. Dobrodošli. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informacije.

0: Programiranje web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić. Nedjelja 2.8.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinice.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Prodajem kuću pored magistralnog puta u Vukovijama Donjim kod skretanja za hangare. Kuća ima dva sprata i potkrovlje, odmah useljiva. Pored kuće se nalazi jedan dunum zemlje sa potrebnom infrastrukturom. Dokumentacija je 1/1, cijena 180.000 maraka. Informacije na broj telefona 0043664881 49896. Zvati na Viber ili na WhatsApp. Sulejman.

0: reklame. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 1. do 7. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 maraka. Keks Rondini 200 grama, lješnjak limun po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90 maraka. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižen na fantastični 5,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company,

0: Tog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac, dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovcu.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi dijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Pa ovo nigdje nema. Istanbul Shop u Kalesi. Veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj, staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedjeljak, 3. avgusta, otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikla.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: 3 dana top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 km, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada 3XL pack 2,65 km, vaš robot.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled.

Feral 92,7 MHz.

0: 4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20, Milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvarn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvarn apoteka lijekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice, prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: keks, rondini, 200 grama, lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Vino Banatski Riesling, 1 litar, senzacionalnih 6,90 maraka. Omekšivač Violeta, 2,7 litara, Flower Kiss, snižen na fantastičnih 5,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4, te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neće ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila, tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice, ili pozovite 061 412

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji.

Ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 3.

Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Stara Bosanska, prava Bosanska, etnoavlija Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, etnoavlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etno avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etno avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje etno avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
0: Reklamira.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz

Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 815 361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646 05101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Prodajem kuću pored magistralnog puta u Vukovijama Donjim kod skretanja za hangare. Kuća ima dva sprata i potkrovlje, odmah useljiva. Pored kuće se nalazi jedan dunum zemlje sa potrebnom infrastrukturom. Dokumentacija je 1/1, cijena 180.000 maraka. Informacije na broj telefona 004366488149896. Zvati na Viber ili na WhatsApp. Sulejman.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Taksi Kalesija, Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi Taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

Vi slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.